0: わかってる。巨人が入ってきたんだろう。エレン、ミカサを連れて逃げなさい。早く
1: 逃げたいよ。俺は早く出てくれよ。
0: 母さんの足は瓦礫に潰されて、ここから出られたとしても走れない。わかるだろ。
1: 俺が担いで逃げるよ。
0: どうしていつも母さんの言うことを聞かないの。最後から言うことを聞いてよ、ミカさん。いやだ、このままじゃ三人とも。アンネス、子供たちを連れて逃げて。
2: 見くびってもらっちゃ困るぜ、カルラ。俺は巨人をぶっ殺してきっちり三人とも助ける。
0: 待って、戦ってはダメ。
2: 確かに二人だけなら助けられる。でも今こそ俺は俺の恩返しを通す。